0: Ado.
1: Gaskiya ne. Haka yake bayan shi ma akwai wani wanda shi ma ya dau wato bayan nauyin wannan littafi shi kuma dan wato kati
0: ta goma shi.
1: Insha Allah ma'ana kusan tambaye za su fara ne insha Allah rana ita yau. Hikimar shi ne dan a karfafa wa masu saurare wato gwiwa sannan na biyu wato a dada wato program ya dada zama kusa da jama'a kuma akalla mutum goma aka ware malam kamalin wannan ne na mutum goma ne littafi guda goma kati kuma na 2000 na layika wannan duk wanda in ka ci tambaya ɗaya kacal to wanda ya dau nauyin abun ya ci to kana da wannan littafin na da na wallafa guda ɗaya da kuma katin
0: 2000 na to alhamdulillah sai mutane su shirya
1: tambaya ce mai sauki ya kamata a shirya kuma duk zan ma ba sata an sa
0: to shike da
1: ya shi da shi aka fara program din ya kaza ya kaza
0: ya labe kar mutane kuma su ji abu
1: sai su ta abu to shike na Allah nuna wani
0: hadiya Allah
1: eh shiri ko wani tambaya za a yi akalla dai akalla tambaya 10 mutum 10 su ci wannan ainihin garabasa domin tunawa da wato shekara ɗaya kenan da fara wannan program din
0: na'am to alhamdulillah wata kila ya labe kafin mu dora akwai wannan sako da bashi an bashi wato ba bashi kinin ya turo mana a daidai wannan lokaci wanda ke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Salmanu wato wani amini ne gare shi, Allah ya yi masa rasuwa, wanda a daidai wannan lokaci za a yi jana'izarsa a gidansa da ke fage daura da gidan sanda mai barewa kenan da misalin karfe 10 na safiyar wannan rana. Wannan dai sanarwa ce da muka samu daga bashi an bashi. To Allah ya ji kansa, Allah ya sa ya huta, Allah ya kyautata makonci. Amin ya Allah.
1: An bashi mu ne maka ainihin ta'aziyya, shi wannan program gaba ɗaya ne ma ta'aziyya. Allah ya gafarta musu dukkan musulmi, Allah ya gafarta musu.
0: Na'am to alhamdulillah.
1: Insha Allah. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائهم الله الإخوة في الله أهيئكم بتيت الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: ما سيسوراري أون شان ساتتكن من بياني دلا دلا مي أكي نبي إذا سكي أشرار الدين المسلنشي منفتي منيني سكين mun kawo aya daga alqur'ani mai girma suratul baqara aya ta 229 mun kawo aya daga alqur'ani mai girma daga cikin suratul talaq aya ta 1 mun kawo nassoshi daga littafanmu na malikiya musamman askari na malami yake cewa simmal mudallaqu almuslimu almukallafu almutaqilu almutar mutumin da za a iya dare sakinsa wanda ya furta shi ne musulmi, ya zama baligi, ya zama mai hankali, ya zama cikin yardar ransa. Malam Kamaluddin mun kawo shi ma nassi daga cikin Ihkamul Ahkami a shafi na 103 shi ma mun faɗi menene saki, inda yake cewa wayal zamu at-talaq bit tasrihin wa bil kinayati al-sahi. Saki kalma inda ka furta ta sinin kafin nunin ta kowace siga kawai kaf saki mace shi kenan ko ta saku. Sannan mun faɗi menene kinaya, mun kawo nassi daga cikin littafin Samarar Dani a shafi na 305 mun kawo misalai a nan da dama. Izahabi wan sarafi masalan wa qala lam arada bi zalika talaq fa innahu yahlifu ala zalika wala shay'a alayhi wa in qala nawaitu bi zalika talaq fa innahu yalzimuhu fa in kanat lahu niyatun bi dalqatin aw aksara amila biha wa in lam takum lahu niyatun fi adadi lazimahu salas. Dan mun kawo wannan malam Kamaluddin. Sannan mun kawo hukunce-hukunce daga kotuna daban-daban mun kare kotun dawo